آپ کی پرچھائیاں اس فلم میں آپ نے سنا، محمد رفیع کی آواز، راجہ مہدیلی خان کے بول تھے، مدن موہن کا سنگیت تھا۔ آپ سن رہے ہیں کاریکرم آپ کے لیے۔